ינון אבישלם, לא היה. כאן אבישלם, סיוסן. כמו שלא נגרה. In kaj bi počela tam? Tudi sama ne ve, kako to pena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.